0: Hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Onyame ma nyame enhyira obia anadwo nso. Ene enumere nso ye dia sida ene enimonyam ema obade. Se enumere nso aye ne pe na aye ho na enumere nso ye ne nyame ma edin hyemu. Sabre eye the revival prayer a ena ebre asun. Enumere menyu afidie no eye mfri ha no aye asempa 94.7. Sabre ye be bompa ye na ye di mpa ye. Ye jina onyame asem so na yakọ Awurade anim ewo empai bom. Enu nti enumere enye fidie ni mfri ha na onyame ma ebe ye nhyira. Amen.
1: Amen.
0: Enumere midi ndi osempa kani kwami owusu. Enyame nko ana midi dwuma yi. Onyame asofo akesefo ewo efia ha no mo. Asofo a ewiye bere mu onyame edu wo mu eye dwuma. Awurade edu omu bubu, Awurade di omu dwiri na Awurade enam omu su esi. Enumere yi mensaka asofo no ewo efia hanu enumere yi nyina ye bomu na ye di dwuma no na ahye Kristo din animonyam. Amen.
1: Amen.
0: Ene enumere yi wo osofo ima ewo efia hanu. Amen.
1: Amen.
0: Osofo ofori enso atenase.
1: Amen.
0: Ena osofo afrani enso ewa hanu. Amen.
1: Amen.
0: Ye nyina na enumere ye bomu na ye de Awurade asem abrewo na ya bompa ye esu egu Awurade so se Awurade ntie ye na onje ye. Amen.
1: Amen.
0: Ye be ma osofo afrani abompa ye na ya se dwumadie no ase.
2: Amen.
1: Amen.
2: Awurade ye de wase ahwe nso odie na ko osade aba Awurade ebredu se o ma ye ba be ye wadwuma ye mpa ye bone se be fie mu fie kasa na odie enye o ma dia adom ni nti. Amen.
0: Amen. Onyame nhyira asempa ye fometie fu nyina.
1: Amen.
0: Enumere yi ye bompa ye. Ye bompa ye. Na sane mpa ye beba no. Ye jina onyame asem so na ye de abompa ye.
1: Yes.
0: Empa ibo a enyina onyame asem so no eyedede.
1: Yes.
0: Empa ibo a enyina onyame asem so no enihini. Empa ibo a enyina onyame asem so sa empa ye no enso aba. Enu nti ene enumere ye jina wonyame asem so enumere yi na enumere yakọ Awurade na yaka kyense Awurade wasem ene se fi se wose wan kwati bibibia e wona semu anye.
1: Yes.
0: Adie bia wonyame eye ye bia wo jina na sem so ena ezo ye.
1: Yes.
0: Enu nti enumere hye ye mpa ye ebedru wonyame anim anaye Awurade asem esu ni jina. Amen.
1: Amen.
0: Enti wonyame asem enumere ye jina so na yabọ mpa ye enumere ye matu ni din se distractors. Distractors. Distractors. Wona wotwintwa ye nanamu. Wona abre bia wotwintwa wonyame ma anamu. Adie bia twintwa wonyame ma anamu. Osofo empe bebre no yawo enipa bebre wo hono mu a se abrabọ no ye se ekoso se epunu ye se bie ade papa bi ye se eba na ni beba ne ho so na bibi atwa na namu na ni beba ne ho so na bibi asi ebre bia Awurade ba ye se opeja no ebre bia onyame ba bi ba ye se oduru ni nsira ho on hu se de be ye na ni beba ne ho so na bibi atwa na namu. Distractors.
1: Yes.
0: Shango fonu ho. Ye ka se distractor eye onipa bi anase adie bi a etwintwa onipa na mu na ema onipa entumi enduru ne botaye ho. Etumi ye nipa.
1: Yes.
0: Etumi ya danfo bi.
1: Yes.
0: Etumi ya maami bi.
1: Yes.
0: Etumi ya papa bi.
1: Yes.
0: Etumi ya eba bi.
1: Yes.
0: Etumi ya osofo bi.
1: Yes.
0: Etumi ya enipa bi a wo ben wo.
1: Yes.
0: Etumi ntuye adie bi. Etumi ye obi suban. Obi abra botumi twintwa na nemu ewabra ni sireba. Obi abra botumi twintwa na nemu ewabra ka epuru bibie. Obi abra bo ema obi esa tsain na chi. Distractors. Ebre bia adepapa biba na bibia betwa mu. Baba tie. Satan akodie a wodi tie nyamema eya miensa lasu ye kan yekawa.
1: Yes.
0: Satan ekure assignment miensa ewo ejidifo abrabom. Satan kwa woni ye kwobra wo e woni ye bre woni ye hamso what it in ni jumedin assignment e kura no eye tere according to John chapter 10 the verse number 10 wasi owifuo no ema ade se wabewia na wakum na wasen enti satan ne strategy na kodie ne weapon na ekura ni nyina se womra mekum yen womra mehye yen womra mewia yen na so enumere medi satan akodie baako ena ebre onyam mema satan is strategy kro a wo yusu e wo onyame makwan mu ebre a ohu se wontumi enku nipa no se wo hu se wontumi sei nipa no wo hu se wontumi enwie nipa na e kwan kura wo fast se obet distract no the strategy kro a wo kura ene se obet distract ye nipa no se wo hu se John chapter 10 verse 10 no se wontumi a fulfill ya ene ye ne strategy se wo bet distract ye nipa no distraction enti enipa bebre entumi enduru omboshe ho enipa bebre entumi enduru omdaye so ho enipa bebre entumi enduru bebia ka womusu se omko ni nyina nse ewo ekwem adie bi betwa womana mu ababa wabia osi so na ko peso obobra okosku tofo ewo kwem ena nyinse betwa na namu abrantie bi beda dano enyim no nanka wo endi suade hunu ne mame mu asipise kwan bia so ya be boa ya be apega no ewo ekwan so ekwan so na nyinse abe distract no ene ama ababa wan abra bose abrantie bi abra bose adentra distractors. Distractors. Adofo, yanko John chapter 5 from verse 1.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen. Ye kenka Yohane asempa no. Itinum ne kenka so ba akode ekọ no. Ba kwene se ye chini no. Yudafo afashe duri. Na Yesu ko Jerusalem. Nso otade bi wo ho. Otade bi wo Jerusalem nyan Nanting pun kasi ehun a wo fra no Hebrew kasa mu se Bethesda a e watch no no num yensa no na yenum yenum na onipa pi yalefo ani frafo mpache ne won a won fa awuwo dida betwen nsuo no wosuo nan no na na ebedru brebi mu a bafo sane ba otade anmu behono nsuo no na de nsuo no huno akyiri no odin kan komu no ye biara a wo yare no ne ho ye ne din
0: amen
1: amen
0: bible say afashe bi epie ewo Jerusalem ana ewo se Yesu Kristo su ekoh bi
1: yes
0: enti bible say Yesu su ekoh bi na bible say ewo Jerusalem ho na ye wo subura bi da ho no mo aye fresh se beseda na bible say sel subura no ho ehọ na ayarefo nyina agu ayarefo bebre ye wo akwata ho enifra ho ebubua ho ye wo yare ahoduo bebre agu ho no mo awo bia da wo se opɛ wo die obia da wo se opɛ hoto obia twen ebra ne fa hudie beba subura no ho edoma kire so ho edomu gu ho no mo awo bia etwen wo die sa subura no ene ene wo nyame fie ene ewo wo nyame asori fie ene sa subura no bese da ene wo nyame fie na sa subura no ene Yesu Kristo se ene ewo wo nyame fie ye wura ho no mo a ye wo esuja fu a wo twen aware ye wo akronfo a wo pese wo nya wo die ye wo he wonna woma dwuma se ya womu pese wonyame bie kwan ma won ya wo aboni ni ya wo twa ya fura wo ya wo ehia fa wo e wo twa se ewurade be bie yedie kwan ama won enti ene ewo wonyame fie ya wo ayare bebre ayare fo bebre egu ho no mo wonna wo yare ohia wonna wo yare boni ni wonna wo yare ahokere wonna wo yare boni subai boni bi wonyina egu ho no mo a wo twa se wo die beba
3: Mebacho, ube tumi afreye, brase ye frise studio ye, ye number ube tumi afreye eni. 0595-715252. Ebira ye pie frise studio ye, ube tumi afreye na oni yen edin komo. 0595-715252.
0: 5252 Mrs. Ubiu 0595715252 Mipacho ube tumia freye Ebraze ye piye tumia freye na yeneo edi enkubo Onyami ya duma ya wada ya wada ewa Achimota Forest na unyamba ye tun safre ubiya anopano che edi kwesi dumienu ewa Achimota Forest Shia yen, tuanamon, entene fie ema diene nseyansa, entene fie ema ni eye njimwa sabra, na yemo empaye. Achimota Forest, anopa 8, edikwisi 12, bra, na yemo empaye, na winyame, edifa hundi enwa jie ebe mao. Oguo, na bae wose ewa sensu burano, wanyine eguo, eche, na bae wose papa bako, osofo tuaso.
2: Ase enum no no nipa bi wo ho a wadi infiehia duasa
0: wo sinane sensu bura no na wo nipa bi e wo ho no ma wadi mfie aduasa enwotwe e wo subura no wadi subura no for 38 years mm-hmm. Etise ene asori fie

ye. Na ne wo hye ho bo no. Obeye. Ti so ye no kofo. Asempa FM 94.7. Ano asogusu a uti, adwumadie ye wasogusu a uti. Eye adwumadie bi a yatu din se otini ni mpa iba imoden. Eye no ma bebre. Awurade nam sampa ibo adwumadie yi so. Eje edom. Eshira edom. Epeja edom. Eboa edom. Ti sanso de ho be hye sampa ibo adwumadie yi mu a. Ube hunu Awurade ani onya.

nu nenko ye fashe nyankopon sa ene man hyeda nko ye sika sam hyeda nko ye bompa ye kachira radi se radi medi me ho to so sam 25 david bompa ye wona me mami class me kire me nyankopon wo so na me de me ho to Je radi di menye nipa wene nam hwa wene jidie faith without faith for the word of God says that without faith no one can please God. Exercise faith bompaye bompaye kachere radi se radi me de me wire ashe umu e radi buwa me e radi me meyi me di wanuma ashe unso e radi ya me hun sanctuary ni nama ensi mi yiye Ewurade bua mi o na menso me ngwo eba nto me na so na hana ekwa sori dem no si o ewurade senka wo be kai wa fna mama ni hunu na waye madum na wa mami oba berima me kura de me pesa system no na bi be fam keke me sa de na chew me de ne be chew ewurade me de ne be chew Ahometio, ati ti ya seminguye na mikura edimeni mikura tata mikura pimme kutia anobay mi bom payama obia nkrofo di wumpoa nkrofo di wumpoa ene wakwa sori akwa na wasum nyame asuma ye wasum nyame asuma sa de bia mi nyaika me cousin ba kwa na jese ne ma ko yie ma no sa time no na jese ne ma ko yie ma no na obaye na mi kromu na menene nam na abrewa bi hu no ey yao unie eh ye denya mi ase o ye denya mi ase woni mi tutre ya wase beifo wa ye wase wo nananom nyina wa ye wo nananom tantantantantai nam se eish o ma baby ama mi ye dru no kunduru ni mfie kura afan wo na niema kakra henko ye nti wo bo maami ne nananom wo bo maami bayi eh krache ha Yenyini ya yensira kwetia wu, sana mpenimfuwa ka. Yenyini ya yensira kwetia. Enti jani ya woyenu. Jani ya woyenu. Jani ya woyenu. Zemi uuse, tables atene. Tables atene. Amin nananom, nechile feka. Nyame tumi ade nyina ayo eno ntina me hye wo nkran se bompa ya no pay. Open your mind and pray to God. Pray to God. Radie juma sempo ame. Radie juma sempo ame. Aketuani sha

bofo na ze a year by this time sara se enye ye sara se enye sara ye te se papa bi amini no no obi busa senti yenya ene yesum nyame se koban se ye di yeku ye di yegu ejem te se ne di shadrak mugu jem ya nti yensu ye be shi ana ye nji papa ba ko sorry si ye be shi ye ye nyina ye be shi stop that stop that and trust God to turn your life around. Trust God to turn your fortunes around. Fa wo wire shenya mimu bibi ya wurade angel no busa sara sa adan na wo sire wo se min sire mi wura min sire wo se bibi ya wurade eyena Genesis 18 verse 14. Is anything hard for God?

asempa 94.7 asempa tia kasi ya bona braso a ye baba kenkan dia man na enansam o ede ba dia ni ehu ani ehu papa papa tambu kuchu na ye famu nkomodie nyina mrawo na mame kai wo se kasi ebo ebeye wo depa na chese mu aseda ye de ma Lawson Herbal Center Lawson Herbal Center for da rumenti ene nyumrei kasi ebo ye betimi kenkan dia ma wo na enuro no aye ba kuma kuma kuma kuma kuma yensa unya binu ebebo opa ye wo Lawson ye herbal mister ho eno wa 3D ya de ha opa unya binu obetu ase ema ho ato ena ye wo Lawson Locker Mister no so ye medrum ba ene ye wonsabuo mu yawo ena afi so pese ahimfie ho ye fe ya kono mpacho wedro aye Lawson Locker Mister Lawson Dileman Capsules enso ye medrum bema bia no binem wo siesia ahimfie ho kama kama kama kama bema ahimfie ene na ade ya no wo hum ebesiesie ne kama ama bibia atumi akoye unya binu mu a ebeboa ama nyoma koye bepacho ebomode ne ko pharmacy anase herbal shops ahodwo ubenya Lawson Herbal Mister enu papa ni bia to fre 0242133577 and 0246 debi pepa 0248619999 Lawson for da room enti kasiye ye bekenka dia mam edi amegeso ene nana ade munonkom ye kono no

0: biara wo ye bia no ma won fa ne trakeke ma won fa ne trakeke so dia skeveta ko si ba bia keke futi ya na wutu obi nim kutu no mo de nsapanya ba fi nso so obi ko ya ye ya mamre de bo ano ano na ne bibia kwototin sasikitu e bi so na de wo hwehwe no na ne nsaka nti misrawo entra sim fa ho de nko anya adwuma ha yo 0302216545 0302216545 0062 0243 51 0062 0243 51 0062
1: obi nya ba efu bitimi obitimi ewi ona no ado bi anwi ona na omo mutimi de bufo be gbuwuram be fa nipa na yakuno na
0: se busa se mni bio
1: se onbe se obusa se ebi a obi se se wonye obi ahwe a ontimi nya obi bi enti na omuta ka se mi se ba efu yi ase menwi ona ma onzu ntimi ewi me ba sa se mna yampa na se yampa
0: emo fra ni nipa abeyi ese omo niema baye kum wo mu ni ade omo aye abeyfo ni de nyom omo nya abeyfo ni wi okra ono amu no baye no ni bi so ate ase enso ye de baye ase no
1: bendi
0: enti ono no de na waye onye bo ni bia
1: okay
0: yesi emo anyina wo nwura mu enso so ye wo kra brifo an yonko abo achi ni wiye
1: okay
0: enti abeyfo no wo ho se o mbawi nipa o mbese nipa brabo enti entrancing kasa wa unye ba ifo hwe enti onti menye ohwe obeye obribi aha enti ese nkasa ade ni niwa nkasa nka bambo hu hia kempa ibokura hu hia vise me ye menye obi ahwe enti menu zo obi enti menye mewe se nka hu mpa ibon hu hia enti mpa ibon hu hia se na nipa boni enti se de wala scan se nipa boni enti na edie duro aha se wo badwra wo hu a se obi nto aduro se afide ye tisu obi wo ha brantem no bi a oti kura no onyaaye a enko nete ho
1: okre
0: nko ya gye firu nsam ya pam wo kura ti onya okro mfa duro bi nwo na wo kura wo ngu nko
1: na yeden
0: mo pese min kuminya bi a me ye ono kwa ne de nuanom kura ya wo yo papa wo gye o majapade kura wo kuni nua na wafa asori edes mpanimfo a position bi nti oto ne yonko eda na duro se wo ngu na position ne me ne dia politician ekum ni nua se ne be ya position no a wo hwehwe ne ba be ya ne dia ti aso ma si ni ho de be ba ya me dia yenku no to gro ho be kun wo be to wodro se ye yu se wo na wo ye party ni ni animu ni ana se wo ye chairman wo presa position wo je ja ho a wo nye no hwee wo be kun a pre position no ti wo kun a wo nye no hwee o but wo be kun wo tuma kun entrance mani kun entrance e mani kun Nyankopon amaye nyansa amaye nimdie amaye hunumu niamma ye de boye ho ban no e wasase ya so sunsumu de ne hunamu de hunam famu ye de akode ene agya nimdie e de boban eyeyie sunsumu famu tuso no ye de odoman komansa no habama no brane ne hini
1: sure
0: e de boban e ma ne yeyie se ofa orenfo hunam famu a otimi to nkoda
1: the crack
0: sunsumu bambo no ntunku ni wada
1: jina na naso 24/7
0: mina mekachira wu
1: still fit strong
0: inti uye police ni uye soje ni na uye abanyi juma yini na uhiya bambwa mipongwa freme na enye bima muna muhiya saa bambwa no mubi ntu wedro fese police ni upeni pa na yatune dro inti mi nshempa buwa nani nae pro senka wa obi andaretin se ko dr abua mawo no betimi abua wa ka ye twa ne nan ato atwene nipa na oto na duro no bone be pa na ode aye no ode ni nyina na wo office ba ko
1: da ne mana so nye hwe
0: yes wo mumu ya so aso twen mra wa wo so back to sender yes so je ni ba ko nipa no be kan nu masem kire no maka osiem government hospital
1: Kaipa.
0: Okay, sa story no.
1: Pa.
0: I mean no one abrant here young guy. And na e wo office wo. Wo to na dro abrant here do office wo na yeso abodam. Okofia yare bia ha no. Oba na me ye dro ma no. Ma me na nka se si ni so ma na nka sa na ho hyehye no. o kana no masem what you say enti bibi wo ho sa brantie zenka ma otena se ma ma me no kun no na ma me no de pa no waye no bone a waye no ne se adwuma no eh wasua ho nim de na waye abrante mo no na ya post na ba ho se brane be ye position we na ma me no se me na ma che wo ha tu ba da ben ye de position kesi ya ma wo enti me kun oku tu aduro de ba be kun
1: ase mo
0: debi entrasi mani nkun
1: sasi ya emaje hwe wo so
0: ya emaje hwe wo ho no enti otrasi na ukase menye ne hwe a ono de eyo honhom e woni mu e otan ni tan no eyo honhom ewura obi a onim se waye ne papa onim se waye ne bone ono de ne se onse ya de
1: mm
0: enti ono no ose ya de a obunse ose obunsam o maje so bi wiya na wakum na wasei ade no ne onkase oba no abaye papa eyo honhom fi enti ese ya de nko a tintrasi nkase wonye ne hwe na nipa aye obunsam den na omuto yen so re film mfie ni na bebre ni frade bo mfiti ase no yenye obo nsam hwe ti sa obo nsam honhom no be wura nipa mu a wode ye bone bo nsam na pede e enti sa na ti wa wunu akura sa honhom no kwoshie mu a wode safe
1: safe
0: na buza sa na ada enti nipa wo ye ye bi nkana na ye bi ka no obi kura timi se wono ane ba obi timi se ni nua timi se ne yire maka na fide so pen papa bi ana ne mansia ose onyina ebi bodam ebi etwere yare basa papa nana na ye kogi edrod beje fia wono ade se ne yire ne ne ma
1: ah
0: yes kogi tumi ndi tumi no ye no se ode se ade a ne ne yire ne ne ma nyina maminchi ami ni abema kra kakra sebia sisi wo sebia
1: okay
0: yes abranti ami boni di ninu anom nyina papa no ye nipa bonfo kogi se tumi na ode se ne ne yire ne ne ma nyina mati ase
1: pa
0: aha na ne mana ye ne den ye ono ane wo wo mo ade di na wo ye saade e ye tumi a wakwaje ene wo de sey ade ti se ko mo tena ase a ke fie no asei ti entrase
1: ene di na
0: ene di na enye didie no ono mo nko a enka se me de me nye obi ahwe o ntimi nya me hwe obetima ye obi bi obetima to adura wo nye ne hwe wo hu ye na hi wo nkoso ye obi ahi
1: ko bi nko anko ene magu ase
0: e ka obi nko anko ene magu ase e ba na manyo se mu e ba na sori mu iku eku ni ade sikakura bia bi wakura wabie wudi e obiso bie ni de wudi e ni koso susu yi wabie bi wudi e kwa na e koso client no nya na wunya bie eye ne ya wo betu waduro be ku ya obesew obi ton ade e na obi de duro koguo se nani brentie eye ne ya obi ton ade e woni so ton bi woni nche ne de ne yeto na wo de duro koguo ko se no ti wudi e wo bo ho ban se wontimi fa bi mesewa enye na wo se wo bon ho ban na ye bon de ye yunkraman ne frifie wo dan no na de bi ehim bia wo de yi fri ho security fo wo fie wo bia yi fri ho na ka se ban bo ho hia na se honam fa wo bo ban de a ene ye mame kai wo se wo ye sunsum ne honam so nti ye bo ban wo honhum a ye bo ban wo honam so so e ni nyina zo e yakopon ne masa ahode no nti nyankopon ma ahoden sunsun mu omo ahoden honan mu a na ese wodi ye ye you put it in good use fa ye bibi nansum
1: nansum abode no
0: yes
1: ko de wasase subia ye bedane agya
0: ye bedane agya nti nyankopon na ka akyere ye nse ye ni asase so nipa ti ne ma papa ye wasase so no nye ne ma bone di ne ma papa ti bibi papa bi ye beboa obi ano fa wodi a se ye gudie den chembo sika futuro ye wodia emfra wo hiani emu obi nkumu enka se media me ye mobo onye mobo cause nyankopon ma otumi wa kire kwan fa so bo mpaye wa kire kwan fa so bo ye ho ban nya bibia na ye mpaye bo ekwom de wa ye nkobo mpaye nti wo yare nso a ye bo mpaye ye no maduro wo se mu mu bi hura mane ana mu mfra safu asafu mpanifuo mu mane so mpaye mu wi amonya den mu nsra no ngo nsra ngo ne ye den
1: e
0: ye duro
1: e na ya semu
0: Eyadro. Nyese we kobo
1: mpa yiti wa yo.
0: Se eye anointing oil o se ye kuro na tu no o be se mwaduro.
1: Be se mwaduro.
0: O be no adura ma nanom. Nyese wo mpa ye ni wi anu wa wi. Mi ye adwuma ye a mi sayare ni ade ni. Nyene nyina na ye mpa e bonko a. Nipa ne duba bi a wo ye honhom ne honam. Nti wo mpa ye ma no wo honhom mu a. Honam fam no ohia duro be boa no. E se o ma na duro. Bra ohia duro no. Wasi aduro ni nso ofrafra ne se odufrafo nza no nyese aduro bi akeke de wo ho nim de ti yare a woni ho nim de ne nko ho de wo ho nim de o yare we de fa koma Dr. Boama hepatitis B de fa koma Dr. Boama diabetes de fa koma Dr. Boama yes wo nine ne yetwa wo nsa ne yetwa wo fa bra me wo ho nim de meboa wo
1: ame adom
0: nyankopon adom anya me ankasa me nim de ene me ho den nyankopon adom nti sa adom no o de ama me na se wo nya so mfa so fi se nipa no se mu ni ne bi no no se wo hwa yare sa papa nchiranka nyame se owura ne owura yire ofori nyankopon so aye nadom na menim se ya ka bia no obesori asomdwe mu na nyina ya dance ya na awie peye abusuanka ya desrede omo hwehwe bia nso so nyankopon nyema wo mu omo epa wo omo epa ware omo epe batatu mu nchira ye sikape omo nyina anya bi asomdwe mu yo se de omo bebusa no ne na meden mebusa no meja no wo medin mu no ne na meden meye ti die obebusa no wa mi sa
1: anfa ma wo
0: eh woni un mi sa ye no woni mo enso wase bisa
1: hmm
0: ade no e ye wo de ya wo enso wase hwehwe na be hu nke da ho angon kase kokofa wase hwehwe
1: hmm
0: de bia ya na me de keep 3 points ye mfato
1: anya yi o
0: e firi kwa me nkroma penso a na ye ni ye nye hwehwe mu hu se ye wo oye wo keep 3 points se ni ento oye wa ya hwehwe ya ye hu ye nye ni YouTube no inti hwehwe na ba den bo mu na ba den
1: obibi o
0: di hwehwe na ye den
1: ehu
0: mo abi
1: odoma kwa yakopon
0: yes
1: sei good no kra no ba wodi kosie ye
0: so
1: wa man ni pa
0: afa bi
1: afala
0: mo hwebe bi abo hini hye wasase ntimu en itimi kotu eyi na o tra keke ese so ye adwuma adwuma nye adwuma keke adwuma dene ba bi enipa wura wasase
1: ntimu
0: kotu sa abo hini no ebe na ne ye good free mu
1: osidogo pese oba waso ye nyame yad mo kyna efi se oti na eh wasi nebo ne mudo mpe no aya na ye ne japa for the past 12 years ni
0: omra so, nyame yad mo
1: obre obre obre
0: omra nyame yad mo kyna
1: obre
0: ayi omra adwada
1: okay
0: eh se nyampe o kyna na mesimo ko repita ni sister
1: okay
0: mage ayi
1: okay
0: enti e kyna de onfa nche me ni ho okay. Nemo fi juade kwa kusi fia da de yakopon ya doma metena se
1: pa
0: ti onfa nche me enti obi a o kyna no beba masue ya umeto me ana se e kyna na nka wo hia me ya wanya mo kyna no fa che me esa bribi nti eh me nua be ma Peter adoma ko ni nua ba prekupe e fre no Margaret adoma ko wa firi mu na nipa zo de de ene ne hwa ye hu no ene ene ne disi eh bra Peter entimi ma entimi fi Japan
1: ma
0: tena yesa ukojina no na chi e de boa no pepepe entimi kojina mu ama no wo enkranza enti kyna de mino ho mfa nche me wo sa kwa nso
1: okay si dadi bi twa dadi mu
0: dadi bi twa dadi bi
1: hmm
0: so enti bambo e yesa ayare sa bo ho ban sunsun fam bo ho ban wonam fam woni na ho ye ni frete se wowo hwe de enti na nyankopon ka kire nipa se ye nye ani frete se wowo onim de enti a wi ase mo anyina wowo oda neni no onkata ena wada kura no ne wo neni no wo ehuna de mra wada no enti wo yes
1: alert
0: good
1: so unya na bo boniti
0: sa
1: na wo ka wonan
0: mo sa na obunsam no obonefo no ehwehwe enti ono ono a unya wo no bo boniti wo na ye den na ono so unye nipa na obeka no nso onipa na ye den enso unya wo obeka wo sa na wi ase nti enti moni na wo menka se menye obi boni enti unya me hwe unya ya nka waji wajuma na firi wonsam wo busa se wo ba da ben unya ko pon ma ye nti ase ye omi adom pron ma nye ho senche ne nsi ye ye bre na ye bre number me di ye adwuma no eh 0243 510062 Dr. Anane Boamani yare bi a etete wo no utu anama ho ba me aso ye wo ensam mu a ebeboa wo na mo so so wo de adanse ye ahye oboa de no animo nyam wo mo etu anama ho ba me wo de bia no mu de bia wo mu di adanse ye ese se wo so be ye adanse ye ni bi 0243 510062 0243 510062 Nyankopon ya adom na se adom dom yen ya ye wono dasene o nyankopon hira obebre
1: amen.